0: 10:50, dette er Soul Asylum og Runaway Train. Det er god morgen, Buskerud på NRK P1. Du lytter til Eivind Buli, og Tina Brokk har stått grytidlig opp i dag og for å bli med deg denne morgenen.
1: Ja, og det er mange av dere som heldigvis får si, også her våkne, for en melding fra Eli her, som også sier god morgen. Så har vi jo stilt spørsmålet, synes du det er for varmt nå, eller er det akkurat på, det, på, liksom, på limiten der hvor du synes at dette er hyggelig? Det er bittelitt varmt, skriver Eli, men så snur det jo i neste uke. Og da er det greit at det er varmt, så lenge det ikke varer så lenge.
0: Ja, takk for meldingen din, Eli. Og vi måtte se på hverandre med litt sånn overraskende blikk da vi hadde en liten prat med meteorolog Pernille for litt siden, som sa det kan se ut til at vi kommer opp på 38,2 grader i Nesbyen denne uka.
1: Ja, i morgen ettermiddag kan det hende. Da hadde hun en sånn prognose for en absolutt maksimumstemperaturgrense på 38,2, selv om Yr skriver 36 nå. Det er jo fortsatt rekord over denne, dette tallet 35,6, som er, det er i hvert fall morgendagens tall.
0: Ja, og den rekorden, varmerekorden har jo stått siden 70-tallet, ja. Så får vi se. Hvis du har lyst, så kan du gå inn i appen NRK Radio nå og stemme. Hva synes du om denne varmen? Elsker varmen?

0: Hvis du skal sette sammen et boyband, så hvorfor ikke kalle seg Boyzone? Som sagt, så gjort, og her fikk de Love Me For A Reason. I god morgen, Buskerud på NRK P1, straks kvart på åtte. Eivind Buli, opp og hopper.
1: Ja, jeg hopper litt sånn småhopping da.
0: Ja, eller står og tripper da.
1: Tripper for å fortelle deg at det litt mer trafikk på E18 mot Oslo enn det var i går. Jeg ser at det køer seg litt rande. Rett før det veiarbeidet ved Høvik starter, sånn når du har passert Sandvika, så går det litt saktere, men det varer ikke så innmari lenge da. Du kommer deg greit fram til Fornebu-avkjøringen, og så går det fint resten. Ellers ikke meldt om noen problemer, noen uheld av noen slag i trafikken, og vi melder om at togene går sånn som de skal ifølge rutetabellen, så da det greit.
0: Ja, og Norge har ikke vinnit VM i fotball, selv om det nesten kan virke sånn. Vi skal tro og se bildene som er fra Slottsplassen og Karl Johan i går kveld. Og vi i NRK og andre medier, vi blir ikke helt enige med oss selv for hvor mange var det som møtte opp der da?
1: Nei, nå skriver NRK.no at det var mer enn 150.000, og så har noen sagt 90.000, men det jeg lurer på da, hvem er det som har ansvaret for den tellingen?
0: Jeg vet ikke, er det en eller annen som står bare med altså sånn, pekfingeren opp i været og på en måte teller folk, eller hvordan foregår det der, tror du?
1: Kan det hende at man kan se noe sånn ut fra mobiltelefontrafikk, at det er noe greier der?
0: Kan være.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, nei, ikke vet jeg. Mye folk, det var det i hvert fall. Og VM fortsetter jo det. I kveld så skal det spilles semifinale. Det er Frankrike som møter Spania. Det blir et nabooppgjør. Og nå får du mulighet til å melde deg på i quizzen vår.
1: Ja, hvis du vil være med i den quizzen som vi har om en snau timestid, får vi vel si da, så må du svare på inngangsspørsmålet vårt. Hvem er det som er kaptein på det franske laget under VM nå? Er det han med det morsomme etternavnet? Mbappé? Eller er det Ousmane Dembélé?
0: Jeg synes det er fine etternavn.
1: Ja, ja, ja. Du kan jo briljere med franske kunnskapen din når du skal uttale dette.
0: Kylian Mbappé.
1: Oui.
0: Ousmane Dembélé.
1: Merci.
0: Oui. Men send oss svaret i appen NRK Radio, så skal jeg innrømme det at når jeg er i Frankrike, så liker jeg å bestille på fransk. Prøver å imponere enten dama hos bakeren, eller kellneren på restauranten.
1: Ja.
0: Je voudrais une baguette, s'il vous plaît, og så videre.
1: Da får du en baguette, høres
0: det
1: ut som.
0: Jeg får det.
1: Ja.
0: Greia er at den som svarer i andre enden da, svarer meg på engelsk.
1: Ok.
0: Ja, så jeg faller liksom gjennom. Jeg vil jo prøve.
1: Ja, men de skjønner at du bare trener.
0: Ja.
1: Og at de hører på uttalen kanskje at nei, hun er ikke fransk, hun der borte som skal ha den bagetten.
0: Nei, hun er ikke det.
1: Nei, hun er ikke det.
0: Hun er fra La Norvège.
1: Fra Mendelen.
0: Allez le bleu, eller vive la France, og så videre.
1: Ja.
0: Send oss en melding i appen NRK Radio. Hvem er kaptein på det franske laget under VM i fotball?
2: God morgen, Buskerud, med Tina Brokk og Eivind Buli på NRK P1.

0: edit.
1: 4, 3, 2, 1. Dette er Whitney Houston. Nei, det er det ikke. Det er Janet Jackson som drar i gang en bra danselåt for deg tidlig en tirsdag morgen. All for you. Kos deg med den. God morgen, Buskerud, sier Eivind Bulli og Tina Brokk.

0: Vi har jo hørt at det blir veldig varmt her sør på. Meg og deg, Ragnhild, vi håndterer den varmen litt forskjellig, så vidt jeg har forstått.
1: Absolutt. I vårt første møte, da kom du. Jeg er sur.
0: Du var kjempehyggelig, du. Hvordan går det med det? Jeg fikk klem og... Nei, du fikk ikke klem, for jeg var så svett.
1: Det er sant.
0: Sånn, Ragnhild, ikke klem meg. Jeg overlever ikke. Når jeg blir over 25 grader, så blir jeg altså veldig, veldig sint.
1: Jeg synes det er så morsomt at du blir sur. Altså, hvem er det du blir sur på?
0: Ja, for det er det, sant? At jeg er en voksen mann, nesten 40, jeg er nesten 2 meter høy. Det er jo litt barnslig meg å bli en rasende sinnetag, fordi at det er for varmt. Og da blir jeg også sur av at jeg blir sur.
1: Ja, ikke sant? Så det er en ond spiral, på en måte?
0: Det er raseriets spiral, dette her. Det blir bare verre og verre og verre. Og jeg vet jo også at det er veldig unorsk av meg, sant? De aller fleste i Norge synes det er veldig flott når det er varmt.
1: Absolutt går inn i veldig godt humørmodus når det blir bikker over 25. Absolutt.
0: Ikke jeg.
1: Nei, du blir ikke noe solstråle.

det var foreldrene til Herman sin ønskelåt. Vi hørte Red Hot Chili Peppers med Californication. Og hvis du også har en låt du brenner inne med I denne varmen, så sender du altså en melding I NRK radioappen. Nå skal vi høre Regnvær med Gutta gråt ikke.

få som lagde like sterke popballader som Bryan Adams, eller poprockballader om du vil. Vi hørte hans 80-talls klassiker Bryan Adams, og da, nei, Heaven heter den, ikke Bryan Adams, han heter Bryan Adams. Låta heter Heaven, og den neste artisten vi skal høre heter Olivia Dean, og det var en artist de færreste av oss hadde hørt om for bare et par år siden, og som nå regjerer hitlister over hele landet.

Jeg gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen, hvert

Fin, fin sommerpop fra Rebecca Bangfield. Du hørte Untangling. Ja, jeg spurte om badetemperaturer, og da får jeg selvfølgelig svar. Selveste Anonym har sendt meldingen. Dagens badetemperatur i Malmsjøen i vakre Skauen er 18 grader. Ja, det er forfriskende. Gunnar skriver, god og varm sommer ønskes alle våre venner. Vi ferierer i Menton i Frankrike. Takk for et fantastisk program. Hilsen fra Gunnar. Hyggelig at vi har lyttere i utlandet. Ha en god ferie, Gunnar. Og Monica, hun sendte melding i går også. Ja da! Knallvær i Trondheim i dag også. Tommel opp, smilefjes og 55 soler. Tusen hjertelig takk, Monica. Og så har vi kokken. Han bruker også å sende melding hver dag. Hei, Howard. Kjekt å høre på. Sitter på hytta i regn, regn, regn og regn. Driver og fisker litt. God helg fra kokken. Ja, han sier god helg da. Samme om det er mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Hei, Howard har foreløpig utsatt tur til hytta i Notodden kommune. Det er på Yr meldt 32 grader, og det er for varmt for en pensjonist. Det er Bjørn som har sendt denne meldingen. Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen du også. Her er Hellbillies. Reise i lag med deg.

0: Alex Warren Gaws Ordinary her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og til vår sommergjest som akkurat har tuslet inn døren her med sandaler, eller flip-flops, akkurat som Ryerson når han møtte kongen i går kveld. Jonathan Huse, velkommen inn.
1: Tusen hjertelig takk, og god kveld.
0: Og god kveld. Du, Jonathan, du er jo mange ting. Du er jo først og fremst lege.
1: Ja, stemmer.
0: Og så er du komiker, vil jeg også si du er.
1: Ja.
0: Jeg turnert rundt med dragsug, som en forestilling og en gruppe. Og så er du blitt influencer også.
1: Ja, det en variant av en slags artig kombinasjon. Ja. Med, og jeg håper jeg vanskelig å plassere.
0: Ja, ja da, du hørte jo introen min. Altså. Men det jo morsomt, for det jo ikke så lenge siden du begynte med det å legge ut videoer og... Men du har jo gjort det stort fort da. Hvordan kom denne her ideen til at du hadde lyst til å lage content?
1: Ja, det begynte vel egentlig med at jeg drev en del med revy og sånn i Bergen. Jeg var med i medisinerevyen på medisinstudiet, og så var jeg også med på ukenrevyen, som på en måte NHH-basert aktiv, men er for alle studentene i Bergen da. Så ja. Var jeg med der to ganger. Synes at det var veldig gøy. Synes det gøy å stå på en scene. Synes det gøy å lage sketsjer og skrive og liksom lage karakterer og sånn. Og så begynte jeg vel egentlig med sosiale medier, litt med den intensjonen at hvis jeg skal kunne drive med det på et eller annet vis, så jo sosiale medier en variant av det.
0: Absolutt.
1: Og interessen også for mote og sånn gjorde også at jeg synes at på en måte... Sosiale medier er gøy, og på en måte, ja, leter meg lett inspirere der inne, og synes det er gøy å se på hva folk har på seg, og så synes jeg det er gøy å matche det over i en slags humorvariant.
0: Ja, for du lager jo noe sånn, blant annet da, motvideoer der du i forskjellige typer karakterer, og med forskjellige typer dialekter, presenterer litt antrekk og sånn, og der kombinerer du jo mot og humor.
1: Ja, og jeg tenkte faktisk over i dag at jeg føler at jeg må ha på meg et antrekk før jeg kan liksom begynne med karakteren. Ja. Ofte så må jeg finne ut hva jeg skal ha på meg i videoen før jeg klarer og liksom å skjønne hva karakteren skal gjøre. Men ja, så... ofte snakker jeg jo litt om hva jeg har på meg også, men for å liksom komme inn i den, uansett hvem det er på en måte, så må jeg på en måte finne ut litt hva jeg skal ha på meg, og så da er jeg, ok, da er vi satt. Da ble det dansk i dag på en måte.
0: Men er det sånn at det alltid kan bli en karakter uten at du mener det, bare for du tok på deg noe litt spesielt?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det påvirker en viss retning.
0: Ja, så hvis du har på det, karakteren, sånn glitterjakke, hva blir det?
1: Jeg føler at ofte da hamner jeg litt sånn i Stavanger, altså jeg synes det er gøy med en litt sånn frisk Stavanger-karakter, liksom.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg.
0: Men så er du tillegg leger, da. Hvordan kombinerer du det med å på en måte være profesjonell tullebok og lege samtidig? For det er jo et ganske litt seriøst yrke.
1: Ja, det er et veldig seriøst yrke. Men jeg føler det er plass til ganske mye humor der også. Det er jo et veldig sånn menneskelig yrke. En skal møte mye folk, en har mange kollegaer, og det er på en måte både sykepleiere, leger og pleiepersonell, og en skal liksom forholde seg til ganske mange folk, og da tenker jeg at humor er en viktig del av den delen. Og så jeg ble jo ferdig på medisinstudiet for et år siden nå, sommeren i fjor. Nå har jeg jobbet litt sånn, deltid i et år på et helsehus, og synes det er veldig stas, og litt sånn endelig få litt ekte erfaring innenfor det feltet.
0: Kult. Er det noe, kan du tenke, liksom, eller huske tilbake på en gang du har gjort en legevits, eller sånn, du har vært på jobb som lege, og gjort en vits som slo, eller ikke en vits da, men...
1: En vits som slo ekstra godt an. Som lege.
0: Oh, det er vanskelig spørsmål.
1: Ja, det er veldig vanskelig spørsmål å minnes mine gode vitser, jeg føler jo det. Nei, det er jo, eller, jeg klarer ikke spesifikke vitser, men jeg føler jo ofte at en kan skjønne på en pasient om det er... mottagelig for en liten vits eller ikke.
0: Ja.
1: For det er jo, plutselig snakker han jo veldig alvorlige ting, da er det veldig, veldig ofte feil å dra en vits. Det, ja. Men samtidig kan det være sånn, hvis det er sånn halvalvorlige greier, og han er litt syk og pjusk, og det er på en måte, vi har liksom diskutert det meste, så er det ofte mulighet for en liten artig variant, altså.
0: Ja. Og folk er som regel mottakelige for det.
1: Ja. Ja, det synes jeg.
0: Ja, det er bra. Ja, jeg trenger det selv når jeg går til lege og, sånn, og tannlege og yrke som kan si noe om helsa mi på et eller annet vis. Da trenger jeg litt humor. Da, jeg tenkte vi skulle teste det litt også, Jonathan, fordi du er jo en mann som bruker mange dialekter i disse karakterene. Yes. Så vi la oss gå inn i litt dialektprat etter vi hørte neste stasjon.

0: Låta heter Summer of Love. Helene Hofner ga oss den her på NRK P1. Det er kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har fått med meg en annen sunnmøring inn i studio i dag, faktisk.
1: Det er veldig deilig.
0: Ja, det er godt.
1: Vi trives i godt lag her, altså.
0: Ja, det er noe, det er noe heimkjært med å ha det her, Jonathan Husøy, da, som er komiker, lege, influencer, og veldig glad i dialekter, da, Jonathan. Hvordan startet dine fascinasjonen av forskjellige dialekter?
1: Jeg tror det startet veldig med at jeg leket mye på østlandsk, sikkert som barn også, men også som liksom, ungdomsskoleelev. Så snakket jeg mye med søsteren min på østlandsk, og har ofte slått vitser og på en måte tull. Hvis, sånn, hvis jeg skal forklare en vits, så kanskje jeg ender opp med å snakke sånn her, fordi jeg trenger det for å forklare vitsen, på en måte. Og så baller det vel egentlig på seg, tror jeg, egentlig ganske brutalt når jeg begynte på folkehøyskole, for da ble jeg utsatt for så mye ræl av noen dialekter. Ja, men du bare får i sånn monitor mens du sitter og spiser liksom, middag hver dag klokka fem, da, og så hører du liksom, folk fra Trondheim som sitter og prater om den deilige kjøttkaka som Rigmor har laget i dag til oss på folkehøyskolen. Det er helt nydelig.
0: Ja, for kantindama heter selvfølgelig Rigmor.
1: Ja, hun heter Rigmor. Jeg er ganske sikker på det, i hvert fall. Kanskje det er et fake minne som jeg skapte meg.
0: Ja, men det er jo veldig fascinerende. Det du sier der også om å leke på østlandsk, det jeg snakket med mange om, og jeg selv gjorde jo også det når jeg var ung. Hvordan tror du, det her er jo bare tankeeksperimenter, men hvordan tror du det er i dag? Fordi før i tiden så var det veldig mye østlendinger på TV, og radio for så vidt da, mens nå er det jo litt mer variert. Og
1: jeg vet ikke, jeg snakker engelsk, men det er jo kanskje sånt fake-rykte som jeg driver diktet opp.
0: Ja, men jeg tror på det.
1: Nei, men at jeg snakker litt engelsk, det gir jo litt mening. Jeg tipper det er bedre i engelsk enn oss, og ganske tidlig, uten at jeg tenkte så mye over det. Men, I don't know, kanskje. Og de sier jo at folk på Østland lekte på svensk før, men det føler jeg også er kanskje et sånt tull-ting som folk
0: sagt opp. Sverige, de leker på sunnmørsk, faktisk.
1: Ja, det skal være sikkert, hvis.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle teste deg litt. Du har jo bare gjennom dine lille pratene her også gått litt inn i forskjellige dialekter. Jeg lurte på om, kan du si en hobby du aldri har hatt før?
1: En hobby jeg aldri har hatt før?
0: Eller et eller annet, noe du
1: fotball.
0: Ikke...
1: Fotball.
0: Ja, det passer perfekt i disse VM-tider. Da vil jeg at jeg skal snart på en måte intervjue deg nå da, om fotball, Jonathan.
1: Okay.
0: Og så kommer jeg til å si forskjellige dialekter, og da må du bytte til den dialekten.
1: Ok, interesting.
0: Yes, er du klar?
1: Ja.
0: Ok, hva vil du at din karakter skal heite nå?
1: Roger, kanskje?
0: Det er Roger, ja. Ok, vi er altså her på NRK P1, jeg har fått besøk av Roger. Han er jo svensk da i starten. Ja. Vi begynte på den svenske dialekten.
1: Jättekul, jättekul. Ja, det er riktig dåligt på den her dialekten, men mitt namn er Roger, og jeg kom från Göteborg, men talar lite stockholmska, kanske.
0: Ja, men det går helt fint, Roger. Men du er her for å snakke om fotball i dag, da. Og det norske herrelandslaget, som jo har imponert oss. Hva synes du om det Norges landslag har prestert?
1: De har presterat över nivå, tycker jag.
0: Stavanger.
1: Det som är med det laget, de presterar så att jag får hjärtvärme i själen min. Jag följer ju det att jag står på banan själv och att jag presterar nästan samman med det jag
0: har. Ja, sant. Ja,
1: det blir en lagfølelse. Ja, det är lagfølelse för mig.
0: Ja, hvis du ska träcka fram en spelare, kan du träcka fram Christian Sand?
1: Jeg er fra Sørlandet, og jeg droger, og han elsker Sørlåt.
0: Ja, du elsker Sørlåt.
1: Han elsker Sørlåt, han synes at det bare er helt... Han glir over til Jæren igjen, han glir over, glir over til Jæren. Men han... Jeg må ha sånn startsetning. Jeg må ha sånn sånn, jeg kommer fra Kristiansand, jeg er nesten fra Mandal, kanskje. Og kanskje Sørlåt, som er min favoritt.
0: Ja, hvorfor er han favoritten din da?
1: Trøndersk. Ja, takk. jeg synes jo at Sørlåt er ganske god på med ballen. Og så synes jeg det var litt sånn stas at han fikk sånn fin plakat i går.
0: Ja, det var det.
1: På Torgallmenningen, som jeg bruker å si om Karl Johan er jo relativt språkforvirret og relativt sånn geografisk forvirret også. Ja. Så det går i stokk og stein på meg.
0: Ok, tusen takk for at du kom, Roger.

0: Marco sier Gals, Jessica her på kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til Jonathan Husøy, komiker, influencer, lege og dialektekspert. Hvordan synes du det var å kjøre gjennom dialektene før Jessica her?
1: Nei, det var ikke det. Men jeg kjente jo det at sørlandsk, det må jeg øve litt mer på. Ja. Definitivt. Der skranter det. Ja.
0: Så hvis det noen sørlendinger som hører på i dag, så får dere bare sende taleopptak.
1: Ja, send taleopptak. Vær så still. Hvordan ser dere snakker? I don't know at this point.
0: Ja. Jonathan, nå er jo, det er jo en sommerkveld da, det er varmt på Østland og i store deler av landet. Hvordan ser sommeren ut for din del?
1: Sommeren min til nå har jeg vært på segelbåt med en humortrupp langs norskkysten. Vi seglet fra Oslo til Arendal nå i en 2 vekers tid.
0: Fantastisk.
1: Så bodde 8 i en båt med 6 sengeplasser. Det er brutalt, men veldig gøy. Og hadde med lydutstyr og kostyme og hadde show cirka hver dag uten en dag.
0: Ja.
1: Så det var et utrolig artig opplegg, altså. Jeg koste meg meget, og vi har hatt fint vær på veien. Så det er jo litt luksus å få lov til å gjøre noe sånt på en eller annen måte.
0: Ja, det skjønner
1: jeg. Også en del arbeid som en skjønner underveis og sånn, ja, jeg kan ikke bare slappe av nå, vi skal sette opp lydusyr, og så skal vi ha et show, og så blir det veldig artig.
0: Ja, for det ikke sånn at når du reiser på turné, så er du sånn stjerne, så går du backstage, og der står det liksom 3 flasker champagne og en lasagne klar.
1: Nei, i din humortruppen så har jeg ikke fått den divarollen, heldigvis. Ja. Så vi må drive med alt egentlig, for vi driver med lyd, og vi driver med rekk, så jeg har hatt litt sånn rekkeansvar, altså rekvisitter og ber ut stoler og sånt til sketsjer, koser meg med det. Så det koser meg meget, altså. Og så nå har jeg noen dager litt rolig her i Oslo, synes jeg det er behagelig, og så skal jeg på Vinjerock til helga, gleder meg veldig til det. Etterpå det blir det Sunnmøre, vet
0: du. Ja, du skal hjem. Er det en viktig del av... For det er mange her, og det som er en viktig del av sommeren sin, da, å reise hjem.
1: Ja.
0: Hvordan er det for det?
1: Nei, det gleder jeg meg veldig til. Skal hjem til mamma og pappa, søstra mi er hjemme med mann og barn. Det gleder jeg meg veldig til. Elsker å være onkel.
0: Ja.
1: Så det blir altså meget stas. Skal du hjem til sommeren?
0: Jeg skal hjem til sommeren, ja. Det føler jeg også er en viktig del for min del, å reise hjem til Sunnmøre. Mm. Så absolutt. Kanskje vi ser oss der også?
1: Ja, det er godt mulig.
0: Man vet jo aldri.
1: Vi er jo i nabokommune.
0: Ja, vi er det.
1: Helt tett.
0: Helt tett. Ja. Men hva er sånn, når du reiser hjem til Sunnmøre, hva er en viktig ting for deg å gjøre når du er hjemme på ferie?
1: Kanskje å spise sånn ting for å drive huset til mamma. Det synes jeg er
0: ordentlig
1: stas. Med tomat og basilikum og salat. Og plukke bær i hagen hjemme. Ripsbær, elsker ripsbær. Solbær og blande rips og solbær. Og så hvis det er stikkelsbær. Habas.
0: Ja. Du høres ut som du bor på tidens plass da, med bare alt ute i hagen.
1: Det bugner. Ja, men det synes jeg er en fantastisk luksus når du begynner å... Og så synes jeg det alltid er trist når sommeren er over, for da reiser jeg til Oslo, og da ser jeg at epletreda har begynt å bli fine, men eplet er altså så harde og sure, og jeg får ikke... Nytt deg.
0: Nei, man må på en måte etter deg likevel, skjønner du hva
1: jeg mener. Jeg spiser ett før jeg fær, og jeg er sånn her, nei, det var ikke så godt, men føler meg bare.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen i den delen. Spiser knallharde, halvgrønne eple der. Men så er jeg også utfordret deg på å ta med en låt til oss da. Kanskje klær det du som går ut og plukker bær og... Ja. Drivhus ting i hagen din hjemme. Hva låter du tatt med til oss?
1: Jeg har tatt med Another Day in Paradise med Phil Collins.
0: Hvorfor har du tatt
1: den? Jeg har hørt mye på den i sommer. Jeg synes det er sånn deilig låt. Den er jo litt melankolsk, egentlig. Men jeg forbinder den veldig med sånn her, yes, jeg fikk en dag til dette paradiset på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Og jeg har hatt det virkelig fint til noe i sommer, og kjent at livet er deilig å leve, altså. Og så gleder jeg meg til det å høre på Another Day in Paradise når jeg plukker rips hjemme i hagen her.

0: musikk fra Phil Collins, Another Day in Paradise. Det var Jonathan Husseis i ønskelåte.
1: Mm,
0: den fin da.
1: Veldig nydelig.
0: Altså. Ja, den sitter den. Altså, Jonathan, du lege, komiker, influencer, og veldig god på dialekte. Og så du også sunnmøring.
1: Ja, viktigst av alt.
0: Viktigst av alt. Og basert på det så vil jeg avslutningsvis, før vi sender det ut I kvelden, utfordre deg litt.
1: Okay.
0: Teste deg litt. Fordi siden jeg også I sunnmøring og kommer fra nabokommunen din, så har jo vi noen uttrykk som vi av og til bruker. Jeg har lyst til å teste det på litt sunnmørske ord og uttrykk.
1: Oi, der håper jeg sitter.
0: Ja, vi får se det. Ja. Og her, det her jo veldig fint, for du som hører på NRK P1 I kveld, kan du også være med og gjette i hytta, hyttekroken eller I stovet, eller hvor du nå enn befinner deg. Så kan du bare snakke med deg rundt deg, eller snakke med deg selv og gjette hva disse ordene betyr.
1: Masse, altså.
0: Jeg har letet frem 3 sunnmørske ord og uttrykk. Du klar?
1: Yes.
0: Ok, hva betyr rekste bitche?
1: Rekste bitche? Kan du ta det I kontekst?
0: Du, kommer du her I rekste bitche?
1: Oi, det definitivt negativt lada. Det kommer litt for sent, kanskje? Eller du sånn litt lat ung? De rekste bitche, dra deg hjem at... En sånn type stemning.
0: ja, men det ikke så langt onda. Rekste bitche betyr jo, altså det en som driver å reke rundt da.
1: Så
0: sånn sett så føler jeg det stemmer litt, det kommer litt for sent, og at det en som driver å tusle rundt der. Og så skal vi også ta ohokle.
1: Ohokle?
0: Ohokle.
1: Du ikke ohokle? Nå du ohokle, det samme?
0: Ja, eller kanskje du har noe som ohokle, og når du som driver en del med mote og sånn...
1: Ohokle. Noe, det noe så stygt?
0: Ja, klede for eksempel.
1: Ja.
0: Ohokle.
1: Ja, så det nesten som et våge, eller?
0: Ja, det...
1: Nå tek jeg tak I ohokle, og så sveiver jeg over bordet.
0: sveiver over. Du var egentlig inne på det. Du sa, det egentlig stygt. Ja. Altså, så ohokle klede.
1: Ohokle, dette her.
0: Stygge klede for eksempel. Mm. Eller ohokle... Vær? Nei, det vet jeg ikke om jeg kan si. Jeg er ikke språkekspert, selv om jeg leter frem disse 3 ordene.
1: Du prøver, det viktig.
0: Prøver. Det siste, og kanskje mitt favorittord da, som I hvert fall av de 3 jeg tok med, ansimuljabyl.
1: Ansimuljabyl, det med L inne der, eller?
0: Ja, myljo.
1: Miljø.
0: Ansimuljabyl.
1: Så miljø må jo være litt sånn I midten der, I miljø. Ja. Nede I miljø. Ansimuljabyl.
0: Ja. Byl med sånn strek, sånn apostrof over I-en.
1: Det såpass.
0: Byl. Det nesten bil.
1: Ansimuljabyl. Det høres nesten ut som noe som du ikke vil ha på kroppen I hvert fall. Det høres ut som en siste av et slag som du tenker sånn, nei, nå har jeg fått denne ansimuljabyl, bylle ned på knehasen her. Få den av bort.
0: Det pressekonferanse med Bent Høie, det kommet et nytt virus.
1: Ja, ansimuljabyl som jeg har, rett og slett. Nei, usikker altså, jeg anser det som mellom bilen. Det kan jo nesten være.
0: Lukeparkering.
1: ja, lukeparkering.
0: ja, det jo noe som kanskje ikke så mange har på kvelden, for det jo en del koffein I kaffe.
1: Okay.
0: Ansimuljabyl betyr rett og slett kaffepause.
1: Åja. Du med du.
0: Ja, så det kan du si I morgen når du skal ha litt av kaffepause, så kan du si noe til med en ansimuljabyl.
1: Hvor lenge var det denne?
0: Det velger når du selv.
1: Kan velge kaffepause.
0: Når du sommer, så varer den kanskje litt lenger enn...
1: Jeg tenker en 2 vekers ansimuljabyl.
0: Ferie, egentlig. Ok, du klarte jo du klarte 1,5 av 3, vil jeg si.
1: Wow!
0: Men jeg synes det fint det. Og kanskje klarte du som hører på enda mer, mest sannsynlig, så tipper jeg det. Jonathan, tusen takk for at du ville komme på besøk.
1: Tusen hjertelig
0: takk. Og være sommergjest her I kvelden på NRK P1. Nyt sommeren.

det som en sidste dans, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.

Love, love. Det synger Nathaniel, og så var det Phil Collins før det da. Something happened on the way to heaven. En dame som har inspirert mange andre unge kvinner til å trå fram I rampelyset har bursdag I dag. Nå har jeg snakket om Linda Ronstedt, og I dag har hun bursdag. Ja, og skal få synge straks.

Don't Know Much sang Linda Ronstadt og Aaron Neville, og den kom fordi Ronstadt har bursdag til og med 80-årsdag. Så da sier jeg gratulerer med dagen.